بڑی خوبصورت گانا یار 8:32 سمرن کوریاؤ کے ساتھ اور یہ پیار ہے یا پاگل پن ہے